0: der dit namen blogcast job zon of which din eger dan dis ma beten am poster bekhin ne kam job leger ne bgen tozi o veki davatat ne kelip kem kem ne bi ip yem hera ba gok khal dobar da social tat kem waqta ke khush tajrib ta hamin
1: gadara pas galaxy pas bo tajit ob khel besaj java wane am zo spas yatat kem.